0: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.
1: سوف نلتقي.